0: سپیدا باشو بیانی باشو جبو چی کسی کنه حال ما گوه دارید که به همی پیکاتین خو به همی زمان و رنگین خو صباح الخیر جبو چی کسی کو بسپیدا باشه فهم ناکم اما دست به مال پراخوم ام ببورینم دست به روژه خو بکنم دست به برنامه خو بکنم ساعتین دست پیکیم چی کسی کو لسر پیلا نوتو نه نقطه پینجل ما گوه دارید که دست به روژه خو کنم جوارد بیجن صباح و بخیر با کسی کو ویس به سیدان وکی ما بری خودانه کار جو ساعت اندس پیکی ینس بهی دا
1: وکی تا گوت دیانا وکی ما ایجا هر پیشه یک هر کارک ساعت وینی کار جدایه ایجا گلک جی جنیوی شوی دا یانجی ساعت انس بهی دا زوده بری خودن کار از باورم ایگو بیتر زودرن کاری خوشی او خودی انکو بری خودن سوکا آ خود را سوکا حال آ آ آ بیجن آمازن یا آنا وندی لباجارن وکی قامشلو و حسه کش بو ایجا گو او باجارن دیتر بری خوبدن وان و خود را الباجارن دنجی بلاف بکن
0: سیدن محبکی گونه خوب خوب بینن هن ای پشتی مجیرات بنها هن ای کو پشتی مجی دوامی وان یانجی کاری وان اب خاصتا او کاری ای وی کل ناوندان بخود مین دوامی او کد بجین ای داری نم دوامی وان جنه و دهاد دست پیدی
1: که جا مجوان بقحرن دیان
0: پچکی مجوان بقحرن لی امجوان نقحرن اویج ما بقحرنش برکو امجوان نشیترن هفالی من ابیل هن دبیجان و هن ای کو گلی کشی زورات من او قصابن یکو صبح زوبری خود دنه مسلخان جبوکو وان حیوانان شرجی بکن ده ساعت ده سپیکین سبید او حیوانانا او اجالانا ورن وگو هستن جبوی دکانن قصابان و الالیه که دنجی ایکو صبح زورت بینو ساعت اوه گله که خوش به سیدان خودی فرنانه او کسی کنان لیتخن که جی دستی سبهی ده جی ساعت سی و چار ده بری دستی سبهی جی بری خود دنه فرنان جی بو کنانی خولی خن تایبتی جی او دفعه اول یانان یا که صبح دوزع لسر کومینان و ناوندان
1: ایجا جبوی هر کسی گو کار دی که ساعت سبهی نیزو ده امجوان ده بیجن ساعت اوه خوش به خودی قوتی بدوه و هی بیدارم که روشه که خوش و گش شش بویوه

0: ایجادیانا یا هری خوش دسری سبهی ده اولوو تفگرال سوکو بازاران چه ده بلی کولانان چه ده بلی تاخان چه ده بشتی وان ساعتین دودره جی آرامیه جی هدو ایم دکارن بیجنو او خواه شیرین ایجا او خوشبونا سبها ده دو اولوو تفگره هانی دیه
1: دکه ده سبروژا خوب بکن ام بنارم به ایرو چش مرحاتیه دست نیشان کرن.

0: ایجادیانا شوام تحفتیا دا ویدنه بری بدایبونا وی هی وی پشتی وینا وی دبستان دست بی بکن ایجا از باورم یعنی نخواستم ما موسته خوچ خیسی حاضر دکن و هول دنگو کاری خونی ایگو جوان تی خواستن بری دست بی کرنا دبستانی بداوی بکن نخواستم هگرم بیجن مونت ایجا بی مونت چه خیسی دم و وقتی بوان را دخو لازم بداوی بکن ایجا کاش تب پرسم ای سال وکو هون لمالی هینه هون مونت چه دکن وکی هر سال؟
1: سیدان ام چه دکن بابی مش برکو گلکی شیرانی حز دکی جام خوابن شکر پیره چه بویه تنی منه وحق تنی مربا چه کریه ام دلی خونه ایشون پرتشتا چه ناکن و چه کریه
0: ایم خو از نزانم باش بیمه چه کری بس گلک جارگا و گزفت گرم مالی از دبینم بامینه افا بعجان آیه
1: برماهیل منده تنه
0: والله همه پنیر زیدی تی یعنی افتشتانان حطانان و کی دنزم قیمه هین چه نکریه
1: نوشی جام بش هرکن سیره.

0: گوداری من نمایکش مرهاتیا ویس بهید بیجا صبح و بخیر بج مناهری سرکه و یهری گرین که هات نه حاضر کردن و آوا بعجانای محمرای و هنک موادی دی ترجمانه دی بیجا اجبرکو مچنه کری اجبرکو دوان چند سال بوری ده گلکی لسوکا متوفرن گراس سیدان آوا بعجانا یه حری اساسیه.
1: شوخه دیانا و جبوی اب مونتا جبوی پیدا کری لسو کان برای جی مثلاً بلکی ای معملام بان جا آنا بی کاری دستان یعنی ایگو بدستان چه بوی تینه فروتن لسو کان جا خبره وینای حتانه گر ام بحثا خضرا بکن او خضرا گو گریدایی به هاوینی تنه بو آنا حتانی بزبستانی هیه هگر ام بحثا خردکا بکن بحثا فاصولیا بکن حتانی بشبش جا دیانت تجاری تم ربا آقاش لیش بشه خواری؟
0: والله ناسیدان هنا من جربان دیه.
1: ام چه ناکن بس مخواری لجیه کی
0: باش از هرم نامه که دن بخوینم جم جیهان جقامش لج مرهاتیم سیدن جیهان دو بجه صبح و بخیر با مخواست از یکمین کس ججنا و بکم ده هاتنا ججنا پیخمبری علیه صلاة و سلام ده که ایرو روشبون آویه مولود نوویه صبح تجی بخیر با جیهان و روشبون پیخمبر علیه صلاة و سلام لتجی پیروز با

0: نامه کدن جمره هاتیه دیانا دبیجه لیسته آمونتی گله کی دریجه خویای اویا جنه که جهاتی و گله کی جه چکرنا مونتی حزد که چا دبیجه دوان سال انداوی ده گله کنما چکرنا وی مونتا هانی لمالی خودشید کن از بیجن فینا گریدایی بچی دیانا هگر او کسی اندوی مالا هانی ده حزد کن
1: کفلتی
0: مالی جه مونتی حزد کن یعنی آنا ام بیجن مالا ما ام جمره با حزنا کن فتجاری ام چوناکن لی هنک مال هنن لازم تشتکی سرکه بد مونتا وانده
1: سیدان جبر کو جار بجاران من مال البته نکفلت ای به مزینه اوج دست به که خود علمی نکمونا خوب کمیه گله چیکنش بولو بوار مای حتانی نه.

0: گوداری ما امی کردن چین هری داوی بوره پار و بکن جویده دست پی بکن کچافکانیه که ریو بریش درگه سینوریه سیمال که دوش رادیو آر تردادی یار کرن که او همی معاملات انتایبت بریو بریه تا اشیرات انجبه او کسی ریوی یه کسی که دوچه دسافره جنها او پیدا اوی دریا درگه سینوریه سیمال که وی دوسر معبری را وره تمام کرن یعنی اجراعات خود تمی حمیل وی دریت تمام کرن او یک کهانه جیوی تی که واری جیب جی کرنه ده جروجا پنشه می ده جبیستو هفته آبه ده وی او چافکانی هانه همان دادیار کرن که نماجبات خوستن که مراجعه مبنا اداره تأشیرات ها بکر تنه دکارن یک سر بری خوب نمع براسی مال که او اجراعات خواه و تدابیر خواه حمیان روی داره تمام بکن او یک کهانه جهات کرن با ارمان جا حسان کرنا چونو هاتنا ریویان لسر درگهی
1: دو تیمین اگر کجی اقامش لو دکاری بون اگر اکی گودنا و سیارا کجی نوعی کیاری و عمومی دا چه ببو بطفینن و مرینن جو انجاما کنتاک که دغطاسی وی سیارا هانی دا گول سر بنزینک کار دیکم حسین محمد برپرسی تیم اگر کجی اقامش لو جرادیو آرتر دا خویا کرن گو دس سیارین ای اطفائی بشدار بوند و مراندنا وی شواتی که دا

0: ملي سازيه دي كفا وتكازيكر كو اوانا بهمو او عقودين جهاتنا امذكرن بابندي وينانه داود هر وهدا خياني كرن كو سازي و جردك كامل جيرتشيك بشتيكو ويكاري هاني بداوي بك ووان فاتورين يان مستحقات وان كارمندان تسليمي نقابي بك كو اوي بلاف بك لسروان شخوت يزانين كو هجمارك جو كارمندان يان جو كاركران رجا سبتا درباس بوي دا سكنك كان رازيبوني لبيشيان افندا جنم لباجاري عمودي لدار خصن دا خواس كرن كو او مستحقات وان ورن داين
1: بری خوبدن بازاری حسکه شرداریا گل یا بازاری حسکه دوراگهان کوان جبوی پارسنا ولهیا گشتی یا همولاتیان یه بازاری حسکه وان هجماره که جو گوشت مریش که اوی که نما چه دو بجخواری نیره نما چه دو بجخوارنا وان مریش که را وان اسم یعنی تلف کرنه او دستسر کرنه شرداریه دادیار گرن که او تلافهان جهاد جو پیشتی که جوله که رقابه لحنه که تاخین بجاری حسکی چه بویا؟
0: ده با آوایی که فرمی سوریه جوی لیستیا کو جوان دولتین ای پشتگریه تروری دکه ها تراشتن جالی امریکا پشتی کو اف بریار درباسی واری جیب جی کرنی بو پشتی بداوی بونا او دما مراجعه لکونگریس کو او دریش کر حطانی 45 روزان بی گوتن رازی بون یان اعتراد وره تومار کرن شخوط زانین کو سوریه درباسی وی لیستیا هانی بویه جی سال 1907
1: وزارت خزانه امریکیه دولت نیگوین امریکای هر وها او تصنیف ناو جبهه النصره اكو کوما تروری ده هات نازکرین او یکه راهشته یاکوب ناو هیئت التحرير الشام وکی کوما کی تروری بطل کر
0: وزارت چاندنیا سوری دو داد یار کرن کو انجمن اداره صندوق آکو کیم دکا جوان باندور نعشک سالی و کارسات طبیعی بو بشداربونا وزیر چاندنیا بریاری که درخستن گو او جودکارن گو تعدل وان هاتیه لپارزگهن ادلب حلب قنیتر و ترتوس جا انجام وان کارسات طبیعی و ورن تعوید کرن بنرخه کی تا تخمین کرن بصد و دوازده ملیون لیره سوری شخو وزارت داد یار کرن گو 1700 جودکار جوی که سودی ور بگرن
1: دوه دادگاه چارمینی آجزاین یا سوریه جزای گرتیگه یا مؤبد در حق مفتی سوریه بری احمد بدرالدین حسون گرت اف بریارهانی هاتم کو ری لبره سودوار گرتنا حسون جهر جورین لبورینه یانگشتی آجی تایبت گرت و فرمان هات داین کو مالو ملکیوی ین جنابر جبوی برشواندیا خزانه گشتی بین دست سرکرین و دست دیرن سروان
0: دوه لباجار تد مریاس سوری پشتی گو جنک بومبای کدستان آوید نیزی کی کومک کمرووان یک هات کشتن و چند کسندن جی برین دار بون موسیقی

0: جاره کدن سبب بخیر به گهدارین آرتا چکسی سریویس به هلمه گهدارید که امی درباسی مجارین خلکا خوب بین دیانا جو مجاره که گلی کی سرکه هگر ام بحثاوی بکن که او چطه کی سرکه دی جیانا منی رو جانه ده یه او آوه یعنی به گمان بی هر تشتی ده لی بی آوه نابه ایجا گلک جاران لازمه که مروش خوب بپرسه حتانی چه قیسی مرو لآوا خو مقاتیه مرو لخرج کرنا وینا مقاتیه لدوره ما بویه ولو وک بیجن آستانگیه که یان تحدی که لپیشیا خلکی سکنه یعنی لپیشیا چاندنیه جی یعنی نما هاو پرسا میک چاوا میش خور آوی بستین یا می آوی خرج بکن لی چاوا او خرج کرنا وینا درک کویده که گلو ام خرج کرنا وینا با آوای کی راست پیکتینن یان جی با آوای کی نراست
1: دنیری نامن دا جار بجاران با آوای کی نراست سیدان لی امی زیده تر ناس بکن امی جی کسی کی پسپور کسی کی که دواری آوی دا گل کی گرنگیه دا چاوانی امرال آوی مقاتبه چاوا مره آوی هدر بکا کنگی مره آوی بکار بینم امی وی بحس بکن به مناسبت هفتیا جهانی یا گریدای آوی امی چند کلیان دست نشان بگرن جبوکو یعنی بگرن دست جبوکو میوانی ما زیده تر لسر وی مجهره هانی باخوه و که کمنانی سر زمان که کسی که گله که دواری که مقاتبون آوی ده گله که رو هستیاره گله که مقاتبونی لیده ده پشتی وسترانه هانی و میوانی ما دریا تلیفونی ده لگل مبه.

0: بلی گهداری ما جاره کدن سلاوی ما جبو و هیا ایرو لطفاهی جیهانی لطفاهی ولاتان وکی مسلمان سال بگره جدایک بونا حضرت پیغمبر محمد علی صلاة و سلام که سلاوی خودی لی بن پیروز دیکن که هر سال هون تفدا بخیر و خوشی بن او روژه هانی روژه کی تایبت جبوی مسلمانان تایبتی جو که او هلکفته که طفاهی مسلمان لطفاهی دنیای لطفاهی باجاران و یکی پیروز دیکن نشخواه سیدان او یعنی روژه هانی اف هل کفتا هانی وکی مناسبک جو سال اندریج و بگشتی مسلمان شیرانیان لحف دو بلاف دکن شکران بلاف دکن طایبتی جی لجیرانان لکولانان لدکانان و یکی بلاف دکن هر وحاجی سیرت حضرت پیغمبر علیه صلاة و سلام دخوینن آیتان سروی دخوینن لالی یکی دیجی بوی روژه هانی جبوی پیروز باهی وی روژه هانی گلک کس هنم بگله که ریو رسما وی رو جهانی پیروز دکن جمال خود خملینن حطانی مزگفتا دخملینن و حطانی المیجا دکن
1: مولد تینا خوندن دیانا لکی لکا گو گله که هلبستو انشودین دینی جی تینا گوتن امین حال مولدکی گهداری بکن بدنگی ملا هوگر و ملا عبدالله که او یک جی برهمین رادیو آرتای سالا ده 1018 هاتیه چه کرن و بلاف کرن کام به هفره لی گهداری بکن

0: صدجار صلاة والسلام لسر پیغمبری محمد باش خواه افرو جهانی خودی گلکی گرنگی هاوی هیا گلک واتین ابینی و حس کرنی و لی بورینی دنا و خلکی دا دیگره اش خواه بوی مناسبت هانی هم همو گهداری خواه و همو مال باطین مسلمان کسان یکل ما گهدارید کنها هم پیروز کن به بیدارن که افرو جهانی بکیف خوشی و آرامی و دل خوشی سر وره در باس ببه بوی اوائی هانی جی ام دو کیج نداوی خلک خود برنامه دست پی کاروجی گلک سپاس بو گهداری کرنا و اش بو حوالی من نویل سفوک آمده کاری برنامه احمد خلیل کنترولی بو هفکار من سیدان لگلم بو اجیدیانا شیخ موس بو هر شاد و بختوار بن هیبیاما به سبه به مجارین دیتر بخاطری و
1: گلک سپاس جبو تجیدیانا سپاس جبو چکسی گو حتانی وی کلیل مگهداری دکر حتانی خلک سبه هم میدنا و خیر و خوشیده بخاطری و

صباح بخير وروج با شمو گذارن می هیجا و دلال هیروسی شما خلقی کنوش برنامه روج باش کوبانی استیر و هفکار مسکن تو لبقادر لسر کامیری جی شفیق بارانه دو بیاره که غمگین دستال کوبانی قومی کوبانی باجار غمگینیه براستنی باجار بیارانه باجار سرپیهاتیانه ایکه چه که عمرو خوش 6 سال یعنی ده انجام قضا که ترافیکی ده جیان خوش دستا او کچا هنرمند مصطفی حبش بو براستنی بخونه ایل ویداره لیکه چا خال ویداره بو چه بو میوانی منی نال حضور منوشتی دیبلی پیش ما چه بیه یعنی کچک درکتی مکنه جی هیدید چیش خواه شارعه دا مکنه نکنه اشکارن یعنی لی چه بو یعنی هیویدار خلکی ما هاج زاره خواه ببرند شاران جا جاران نه سوجه شفیره جا جاران نه سوجه زاریانه یعنی لی آهری کمری خواه پارزه هاج زاره خواه به ماکینه پربونه کوبانه زحمه چه بیه شارع امه تنگن ملت نیل باخه استریسک با خلکی کوبانه چه بی بگیشتی آنیه یعنی ملت خوشخوا بیره ملتی دالغان ده اری والا هنگ مکنه خواه صف دکن پیرا که هرون مکنه خواه صور بنا نزان الکه داره صف کریه نزان کیشان شارع سکران دیر کشنه یونج دارن کلیتید کنه خوپی مکنه که دی کلی صور بنا لما بخواد چه با براسنیه یعنی من مکنه خواه چون من سید علی از وقتم ما خوبی وکر که خال مکنی که من می دیشون که کت که لکه مده یعنی براستنی به من رو گفت برای من خیره تو چت خواستی من گفت خوش که من خوصی رو آکه فکر رو مکنه میرک جوید و بانم بکر رو گفت حتی مکنه خواه ناست نکر لیتا جنو میشی ناست نکر تو مکنه به توجه نکه که ببیش رو بگیر هنم گید به حاله دانه براستنی خدا یاردم بکه شخه بیدی اما تکفنه دلان خوش خواه بیرده کن و جار جاران جی داجوته نیده جی با پر تحلیکه حیاتی تا غیری تا دکی مترسیه دکی تحلیکه یعنی اما نیکی خطو بسره کن حاجه خواه بنا یعنی تشتی که گلی که باشته به بله مجاره می ایرو به لسر عقاراتان به دخوازه گلی ما هبو کم رونهی با ویژنه لسر و مجاره مجاره که گرینگه لکوبانه لو و تفگره آوا کرنه گلی که گشه آوا کرن تی چیه کرنه و مزارع خلچید که خوشید که بی دیارده یا یعنی بی مودا که لوی داره او جی تشتی که گلی که باشه پشتی که شر را دوستن گورستان شهیدن ایدن آرامی را دزین خلکی وی حرمه جی وی دوره جی دست با آوا کرن و جیانه دکنه یعنی تو میتم نه شر رو پف چونو کشتنو سپارتنی شهیدان جبو آخه نه جار جار این جیانه که تشتی جواکه که خلکه که بردام که جیان یعنی سیرورت الحیات شخواه بایه لکوبانه براسنی خلکه که چالاکه جواکرنه هست

0: Ovatkan. Ja ništa. وحقيقتك لدي سكومني أم كيف خشن كو آواد بيه و برچاوة يعني شنداي كومني أم كرونا هي باوجن سروي مجار يعني لي بهابون هي براستين تش بهابون عقارات جي قوتنا كي هي دبي عقارات راد زن نخشت كفن لتجاران نامرن تصارات بيه يعني نهادسا نولي كروبي سرپيانه بها بيه هنه گازنجی کرید کاند کنه، هنه گازنجی مالاند کنه، هنه گازنجی رسوماتاند کنه، نظام هنه گازنجی چید کنه، لی تبیوی هاوی اما و مجاره هرگیدین و مجاره پر و بکنه دمیوانه منه هیجه هنه، جب باجاره کنه او بازرگان عقاراتان شغال بداره، حسین عطی مکتب آمان هی، هر و هاجی عبدو مختار حد الحضور مشنه، ویل سر تلفنه جی ما مسته و خدی مکتب عقار جی به طیفور و میوانه مبیه، شوا اوجي ملك عقارات او مزارانا ام حد بخيرات سرت شغل مرات ساعات وخش قدام خضامه بري حسين بري جام اشتد دست بي كان سولوشن و شغل عند سما تشيك انا روش عقارات الكومن تشيل وري سولوشن انا في وقت دشتونيه
1: ولا غري سولوشن بينا غوتي يعني عقار بهو بي عليه منابي بونابي بس بنفس الوقت شي مواد جي بربابي
0: مواد
1: بابي مثلا شقو كي تكلفي خسر چوني و چون امترو 50 60 دولار دكاتي كي نو هيرو نوت حتى سديد كافي كي
0: يا ستار
1: اري نجور
0: بو دبل بي
1: اري دبل بي بابي يعني
0: اكسا كي اكسا بك تك وقت كي تو باب كي
1: وقت كي باب كي
0: متعهد كي باب كي
1: باب كي بهو بي نجار شقجي كي مجبور كنت بهو بك كي بهوجي بفروشي
0: بيكم
1: نجار على سول شنو باش مثلا مترو لباجار ابن مليت كي مذكري مترو دسد بو دسد بينجابو يعني
0: برج دولار
1: بر بر شا يعني او سيسد بو نهيرو مترو خيب سيسدي واش هاي بحفسدي
0: باش خربنيش دبل بيتا
1: بحفسدي
0: مترو بحفص الدولار
1: حفص الدولار نهار بوجوري
0: وانا هونغ كونغ
1: يعني شركة عادية نا شركة بي ولا رئيسية ولا شركة يعني عقار شكل عام يعني بهابية
0: شرا هوني بهابيك مواد بهابية
1: مواد بهابيك
0: لطلب شي بيك
1: طلب هي طلب فرا زاني طلب شرا فرا ناملت قصور من را وقتا ابي كجبريا ويتالي چه بي دوا برفان دو دوا اوان دو تدی ملت هات جوگندان هات لبه داره شهر آن دار تریلان دار راد کرد
0: تریلان دار راست
1: آره این جاره ای هانی که یکی دستی خواتی دیگه خونه که خال که بانه آفاد که دبی خط خیلی والا مثلا سبا کشبری ها شید بید شک شید بید یعنی خو امن دیگه دبی
0: برا مال امن که بانه هبه
1: و جهز دیگه و قیپی سر دیگره و کریج ناده
0: کریج
1: ناده
0: حساب
1: خواد که دبی رو که مثلا از دیسان نزانی تمام ولی ما کوبانی دزانی سوال در بکی الا فرتناکش مرا چید بی یعنی
0: الا با اونا چید بی
1: سوال در بکی اومده چی حساب خود که هینجار ملت می ممجیجی وگریر چو وقت هانا که ممجی چی بو ملت گو وگر ملت وگریر چو ممجی دیسا بعدی که وی مسئله چی بو اینها دیسا بینی که آستنگیج مرا چید بنا آره دیسا گیش که ایتی الور کریدی که نا کرید نه کری ملت روی ده تینه مکتب لید پرسن کری تنه
0: خلقی می مجه خلقی رقه
1: این رقه جی این رقه نفس العملی اولا روی ده تیلفون دکن دویه ها بکی شقوق جمعه کری بکی سانه حق خاطی ناگه بکره مثلا سانه پره خانه حاضرم بکره
0: راست راست
1: اوی سانه هیچ دیه دکره یعنی
0: آره.
1: مثلا وانی چه بیه
0: یه هم طلب چه بیه هم جو وضعك چه بیه
1: وضعك چه بیه ملت که تخوزه هر یک تخوزه خونه که خال کوبانه هبه حریص ایل گوند رو نیشید غازه کنی کال کوبانه همه
0: دست بی که احداثان لرق ده حضاری هانزدان کرمانج رق لحفده رو نشتن
1: هره.
0: یکی با اقل نولا مشوره کر گو کرمانج نو و یک کوبانه نه
1: هره.
0: امنزان دیناشتو بی بس خربته چید بی خونه لازمه روسیا و لرق همه و مالا و کوبانه همه معنی رو که پی کنی بی خواب کوبانه گینی
1: راست
0: وانی بو
1: وانی بو چه هره بو یونی یعنی نه والله نه یک خودی دوستی که من از دوستم نجی خونی که امشب دگر نه به هزار پیس دلار شقای کی کری اوتنه برد بخو بس من شقای کی بیونه کوب چی بیج نمیشکری که داره بیج نمیشکری نشر داره از جیرند قازمه خیلی برا لندی خاطیه بی بس دیسا تنه
0: کریج
1: كري
0: بشخرة بنيرة
1: والله كري أو كري إنها ملت واني أو بهاي جينجر بريسونة وحق مخاطي ناقة شقوق بكرجي هالشقوق كوبان أقل شيء أقل شيء كوبان إنا كم بيستو بينج حزوري تنه على العظم
0: على العظم كوبان إنا مساحات
1: مساحات وسد سد ده متر وسد بيس متر واني
0: طابقي شنو
1: طابق مثلا ايده ديون سيون چورون اني واني جواني كمتر تنه يعني دم جور ده
0: جور ده
1: جور ده جواني كمتر تنه يعني 25 كمتر تنه
0: و ده 15 دي اكسا يكونه ب 4000
1: دولار 4000 دولار سر ساكنه
0: شقق 120 متر
1: 120 متر واني سر يكي و ساكنه
0: و نه اي زاويه به
1: لا لا لا لا نه نه نه جيو كي شركه و مميز به ولا بي ولا شركه خوش به اي
0: نورمال
1: اري اوني او كنها بلدي جمره او بكي مخطط وسع بكي و ملت و استنگی نبنی مخدد کنه وسع بو فره بو نا ملت هامش لید که حقی ملت چیه هامش لید که تا ما عرض خوی کریه شورع مخددی مدنی چی کرنه مخدد مدنی شورع چی کرنه شورع حیش بردانه و تیدار لید که سبو بلدی که وسع بکه که وره خونی وی میرکی بیش حتینه مثلا
0: مشکل.
1: چرا نا این عرضه وسع بکه
0: توسیع مخدد چی نابه
1: توسیع مخدد چی بکه و شورای فره بکه شورای بکه 12 بکه 16 بکه 20
0: اری اری
1: ملت کس نو خره نو به چات جمعه عادی نو شورای کی 20 بس کو یک لیک سبو که مشکلات چه به
0: راست
1: مخطط وسع بکه مخطط زونی تقریبا 1070 دو ششون ده این وسع نبیه
0: و خمای
1: و خمای و ملت فره
0: نه شرقی دا نه قلب دا نه غربی دا
1: زو
0: تا بکر دا وسع نو به ملت دیورت قلب
1: ملت بخوا وسع دکی بخواش خورا شورا براد ده مخدد مدنی چید که شورا که حیش دیو چید که و ملت دفروش گشتی ترمک در باز کریه ترمک در نیز که همه قویل بیه ملت که شونی حوشان نها ملت شونی حوشان لقلبی عوید کریه لقلبی درمک دکره و شندی سیرانجی دکره شونی حوشان ها شونی حوش صد میتروی دست
0: میتروی نمزره حوش
1: نه حوش سکن سکن سکن غربی حیجز قلمت و داره که شونه حوشام 100 متر اون دکره در مخطط واسع بکه برای ملت ده همش لی نکه برای شارع 20 بین برای شارع 16 بین برای شارع مثلا برای شارع اوه بای ترمکه در کوه و ما بیست که به 24 بیه که هره اوه یه که هره
0: جامعه
1: یه ما بیست گو که دفعه که برای ناکستی ها چگلی نکه سره لی نکه هره وکه فره بکه و برای ورگو برای جعلی کس ناخره نا بیشه جعلی مچو نه هر بلدی خوبه خط بکه چند عوا خوش دیر رو که چند نیب خوشی
0: بقای
1: خوش دیر رو که برای کسی نکه بیوا شارا مکری 24 برای کسی دیست که نه
0: لکس عردی سر و اشاره این باب
1: و به باب نه عردی سر و اشاره چرا تا دیرینی که خلق لی که او پیرا هری بیوا شارا تنگ فره نابه یا که ملد را صالحه چی که نه کسی لی نکری جا تیر مقدا وکه حتی آبه حتی جامعه ما چرا هین دفرا هری جامعه آدفرا در کم جامعه قولای نیزه که خوشه
0: كك عبدو تبخا تعهدات شغلي وتجاري عقارات جي نه منطقان ها هري لي بها محاضر خوش شقي خو كوبن الكيدره
2: نور كوبن ني زيدا طلب السرا و زيدا ساري خو
0: سبب خو شي شارع خو فرانه
2: شارع خو فرانه
0: ايوه
2: هنا كي يعني هذا
0: هذا
2: رامي له
0: غرب بوجيره
2: اري شارع خو فرانه مثلا نو تيرو دوري بوجير نو بوجير مي كافن
0: اري والله
2: تكي ممكن خو بسكي ني بيت ساعدك بفرت لي تجي كي نبيني لي بسكي
0: جي نو بيني
2: جورنت تای مولا خواهد که ممکنه خواهد روگری جیتنت موینه لی روگری
0: راسته
2: ساده ما یکی وای ساده میده دیون جی هنه گی باجار گی پاکن
0: پاکن
2: تمام
0: خدمات لی
2: هنه خدمات خواه خواشن
0: ایوا
2: جبر وی یکی
0: نه هنه گی بیجن بی کربی وی در ایجی باجی بی چیتره و بی بختیه لی راسته
2: نه از باور نه کار بی
0: گی یکه چی که نه تنه مولی مسئولان کوه نه خلگیل کوبانه نیه
2: هر کس لوره نه
1: کربی خواه
0: بس تبی که خاله کو بنید که بها بس دوری دیجی ورگه نو مسهر 48 نوری میرکان و در اون شارع تل تشت ارزان بیان حال بداره
1: نا چه شاری فره ارزان نبی
2: طبعا جینه هنه جینه ممیز هم جینه
0: نولی
2: در دور اورینه
0: در دور مثلا
2: در دور ساعته
0: ساعته
2: فترو که بو در دور مستشفی عمل
0: اره
2: لو در زیده طلبی ها کسر بو نیزی داران و شاره 24 هنه لالی داران
0: اره راست
2: یعنی ملت لجی استراتیجی دیگه رجی استراتیجی سر خواه
0: استراتیجی نه
2: استراتیجی
0: جی استراتیجی سری خود استراتیجی نه ملت رغبت ملت کره که عبدو
2: والا کری نه پر
0: وا
2: اره وان گور وانی بوهای مثلا نه تواری شقا 56 هزار عرض به یعنی تو خورد بشی تو بشی وانو افروتن
0: اره
2: مش 60 هزار دلار وکی شقا که بکره
0: راست راست
2: بشی ساعت که مشترک تد کره
0: تمی دکره کاردیه وی دفروشه خسار لیه
2: هره ما پره خواهد شغاله یعنی تا یک شیستی دکره ری دینه بشیست پینجا دفروشه
0: ورگی راست
2: یعنی تیشه که زرار تنه نو اقار بشکل عام اقار او که استراتیجیه مثلا چو وقت به کار خواهه یعنی خسار خواهد تنه نبینه زیره را به دو کهوه اقار برکی بسکنه برکی فترو که بجامده بسکنه آره باز نمره
0: نمره
2: کس اقار زرار نو که نو تش دولیر دکی تش زیر دکی تش بورس دکی
0: تش موکنان دکی
2: تش موکنان دکی بس تش حقیر نو که
0: منا خواه یهودی با قلب نگوتی که تشتی تکریب را باد مرا درست داره
2: ما اون ستشتر چی رو که بشم از 2013 کردسانه بوم
0: آره
2: یکی وانای به عمر مازم بود جمرا گو گو برازه که تچوی که بانه پینش کهات کدم بره تا به عقار کهاب کر
0: اما اونا در مرحله را در واس بینه
2: گو وی شهری دو عقار ارزان بود پشتی وی شهری کس نکاره میترو که بکره
0: یا سیدی ورگه
2: راستیش ورگو بود نا تا پریسوان هنده کنه 10 میترو عرض که بانه بکره جنه هنا میترو عرض 1000 دلار 1300 دلار
0: یا ستاره تیاره بی
2: نا دیش خودی خواه نفروشش
0: نکر با آنی را
2: اما در دوری اوری نه هر هزاری تا نه
0: هزار دلاری میترو
2: میترو هزاری ناده تش
0: هزاری ناده
2: لکو بانه نه سر شاره 24 برکی بسر هزاری جکت
1: مسول چونی سوق ملکی تا جوانی چی کمتر بو
0: آره
1: و زیوی اندی حلوه جلال و مکری ملیکر
0: مدی تاره و سر داره مصرفه
1: داره مصرفه میترو نه دلار کری سول چونی مکری
0: آره والا
1: دهی رو
0: از کرمت تا تلفنی بگرم ما مستع عبید سلاو و ریز
3: سر چاوا سر چاوا ما مستع
0: چاو سر گلام من ساعت و خوش نه ده حواله تجی حضور مرو نشتنه ام سر عقارات و شورت کنه کام قاله حالن جو شیران هاری قلبه کومن گیش کید کنت تی بیرا معنی نه ول بدره ته پرد کرید فروشی بیتر نه تا گرانی دای و و هیله اما نه سر سوق مزارع ناشتونی ول بدره سوق عردان ناشتونی و در محاضرن لمزرعنا نه هوج مقتل دست بی کری ول بدره جی و اوک وکر ال محاضرنا چیکرن اسواق ول بدره ناشتونن سوق ناشتونی
3: ولا مو مس مزارع جی و محاضر مدنی جی و ای تنظیمی جی
0: هری
3: یعنی سوق گانا کرد سوق هنه کی استقرار تقریبا بر استقرار داره
0: ایوا
3: یعنی آره یه دی که بسابت یعنی یعنی این ها دیسو تبله هایی تی ده هی بلند به او جیب جی فرق دکه
0: آره آره
3: یعنی بس از بالا خودت میکی یه دی بر و آوی داره یعنی لازم یه دی اسعار هنه کی زود نالی زنی یعنی برای مرا زود لیست
0: یعنی تدبیر گیشته سقف خواه گیشته سقف خواه قدیه ایدنا سری دیور دالیه کرد
3: نه این داره بس شکل اکی یعنی او ایدی داره
0: ایدی داره راست اره
3: اره سر مزار آن دگو
0: اره
3: مزار ای جاز نوانه که ایدی چید بنام ملدی جاز دفروش هفت
0: ایوه
3: سانی و عرضی مزرعان هنه عرضی مزرعان او جی هنه که حبه که یعنی بلند بیه یعنی هنه که مثلا بره که ما 15 دادا 13 دادا 14 دادا نا 17 18 20 22 میترو یعنی میترو 25 دولاران ایا 27 دولاران هنیه
0: یعنی هین حواست ملت لسر چه کرنی مزرعان و کرنی مزرعات اقبال لسر هه
3: آره
0: هی هی بموضا که خوش
3: ملت مزرعان دکره ملت این دکره و این هم دفروشنی محادر مدنی هم دفروشنی تنظیمیش دفروشنی
0: و مزرعی که تدبیجه جا هسته نفروتن و تشکی باشه یعنی و جا تقریم مزرعی هانه مناسبی قبال سر هنه مساحتی خواه چه خواستن و چه دو مزرعان ده هنه جا هستنین چه تیدایه
3: مزرعه جاز هم تقریبا مساحت 1000 متر هست
0: ایوه
3: مزرعه لازم هست جور به 1000 متر روی را بید یعنی هنه که مزرعه ما 5 متر نه مزرعه
0: محضره کاری
3: یعنی دبه که مزرعه 1000 متر بید
0: هره راست
3: یعنی با ای جازی هانه زیده هانه مریض زیده خوشک بکه کس ناکره زیده یعنی مزرعه می جاز ساری خواهدگنه 55,000 دلار 60,000 دلار
0: يعني جوز شتي ده هي فيلاتي ده هي مسبحتي ده هي شتي ده
3: جوز حوش كوم اللي ده بيه
0: ايوه
3: نجو سينوجة طبعا حوش نجو سينوجة دوري
0: اري
3: دوني بيروخوا هي مثلا اي كاربان نوغي تو خوشامسي هي
0: خوش ايوه
3: مثلا چه انواع داره فاوكي او هانا تيز دشينان
0: خوش
3: غرفة جي شوي تيدو هي مثلا مسبح مسبح تيدو هي مثلا
0: اري
3: نوفورو تيدو او تشي وينن
0: خوش كرناني بحيثو كو يك كانو بروجي اني هر وقت الودر درباسكي يعني
3: آره آره
0: آره مزعج شو کش کمالیاتانه نج دروریاتانه یکو پره خواهنه دارند کرن راسته آره او محاضر نهاتنه محاضر یعنی مخطط تنظیم اینا دو قولی قلبه ده حتا که داره هیا که که بید حتا که داره هیا مقتله
3: مقتله حیانی زیتینی مال عثمان حسید دهتنه
0: آره
3: بین تقریب حیان نیست که اوی هانه معملو که برادانه
0: آه بالضبط آره حتى بدل مخطط التنظيم ده
3: هو تو تنظيم تو بلدي كوون جيوي دو فراغ تيدا چيبيا
0: هري
3: ما بيني حالنج كوون دو فراغ كيا
0: هولي گوندي بربروش
3: مدني
0: صحاتي هري هولي گوندي بربروش وانا ادنا فراغ هوا
3: هري هو دورتي بلدي حالنج اي كوون دو مو بو زمانه كي
0: راست
3: گوندو
0: هري هي نكتم خطط
3: وين ورگو مويه
0: ايوه والله اا اتفضل بقى السعر ايكم خط التنظيمي ولا ما خط التنظيمي ده ما انت كذا شو قص اختلاف ده سعره سري مترو
3: والله اي تنظيمي السعر زفته يعني حياه 350 دولار داره طبعا از كرد بيجما از مرغلي مكتل ويد درد كافي حياه حالنج اري السعر زفته عذر یک بطنه بین مثلا بینی تواتر تنه بین مثلا هم بی سی کو بی کو تنه بین حیات سیدو پینجا دولوری داره ای مدنی این سر زفته بس مدنی او حیات سیدو پینجا سیدو هفته پینجا وانی عرض ده بینی
0: یعنی
3: سیدو پینجا
0: سد دولار فرقت که یک ویدی سیدو پینجا با سیدو پینجا
3: آره
0: آره و محاضر کنها و داره نه بقای جور و کرنه و گلک و داره ملت سرداد کلید کرده پر کرنه نی او محاضر نه او چنا شورای خوی نظامی نه بچه خاصی و کرنه و مخطط مدنی ملت محیط که تنگ بد که لفرا بد کنه معنی رو که استنگی چه نبه
3: والله وی مخطط مدنی انا که نیدگی باجیر ده حسیب داری؟ داری و بیشتی مده برادانه
0: ده باشه ده خوشه
3: ما بین شعر ده و ده چل میترو ما براده یعنی مثلا 6 متروی دریج ناره مگی کری چله مثلا ما بین شعر ده و ده چل میترو نه و شعر خواه ده هم
0: ده دور چلی رو هره واره اره
3: اره و با آنه که باقوی جی کری مثلا سبا زوستانه ایسانی فقیر زهنه که اسعاری وی داره چشکی مقبولن ایسانی فقیر پر رهنه
0: میترو چه داره؟
3: خاطیده بسید داره
0: میترو روی داره چه داره؟ دستو خواله چلی نه که نبیم چلی داره میتوش
3: ما مثلا میترو روی داره تقریبا تکیه بی پینجه و جیر ده پینجه چلو پینجن چلو تورن چلو سسن چلو شاشان اونی داره
0: ارنده یعنی ملت پیت ساکنه و در اینجا شیم بیدن و کهربه مربل و در آن نیزی که نه؟
3: کهربه نیزی کاری کهربه ما بینی کهربه او عرضی تدویجی تقریبا 100 متر و 2 متر هی تنه 100 متر هی اره بایا گی باقوی جی کرنه سب زبستانه کسی لور لیکر کون به هره واره
0: کون به هره واره راسته اینه وکی نها ملت حتی که داره حالی قلب مزار آنده کره حتی کر داره یعنی وقتی که حتی دیگشه نیست که کرپینگاره این ورگه یه سه تلپ و
3: شهران آره نهایجی تقریبا دوره هم بیشتی نه بر حدی کرپینگاره
0: ایو کرپینگار به سر خود مزار
3: آنده کنه جار نه هم هم و جار هم هم ممکنه سر زرتی مبینی سه تلپ و شیران
0: يعني ملت بس تجارت رد کرده که که بیدی پر لشخار آوا کرنه رد کرده جبوتی دا نشه بگره
3: والله ایم هم تجار هم دکرن و هم پرز دکن همانی چکگی شار ما روی خاشک ددنه گی تناس کر و شبو بدی جشخار هنگ هند جی تجارت رد کرن و هنگ جی دکرن نافروشن دبی برن ها بینه بلکی سال تج خرجی ها کوار سر المهم دانی کاری که خواهی بانی اروپا جیزات هم که دکرن جمعه اونا نافروشن اونا دوی برو ببینه که چه از هات محتاج هم از بفروش نه محتاج هم نافروشن
0: باشه تا بالا مکشان در سپرسک گرینگی یعنی ناوا کرین و فروتانی که پرته چکنه ای کرین بدابط ملتی می اروپا پرده کره لی ایمیل ویداره
3: والله ملتی می اروپا پرده کره دانی چرا؟
0: مزگینه که خیره عفرم لبر بشغل هر
3: برخش ملتی اروپا ملتی اروپا باعتبار بیرد کوبانی دکن
0: هره
3: دانی یعنی چه تونی بیرد کوبانی دکن اون سال اک دده سسته بیرد خرجی اک جمع اون چهر بین نوید مال دو فشیر ما که فشیر دوری اون بگره پرانج اون بستینه اون بقوتینه لی
0: بخیر دوری و حکمات الی در پری خواه خرج دکن
3: آره تمام ایما هم هو بنا کم عبد دن کم حف کن فران کم حف دکن کم حف دکن
0: آره راست
3: دونی
0: آره
3: آره ایجار ای ورد ترسن چونی کم مثلا دوری پری اون بگره یا اون بقو تینه بشین نوالیت خواهد کن یعنی بی عردی که خواهد کرن سال الله و بارک
0: بکلمه بقو تینه نبقه بیدینه اجبر تارا دشینه یعنی آره راسته هنک هاتنه هنک هاتنه نیرم خواه هاتنه دبی امنقه بیدانه بیراده خواه هاتنه یعنی گله که می حلنجه ماشالله ساعتان خوش گروپ کاتیلا ده شور کرنه بجاره کدا شوله وانا پرلینه وی هاتنه عرض مردان تکرن
3: والای وی هاتی این دهینی گروپ اگم عزم کرن سانی جارو پا هاتنه
0: آره
3: نو سنگی دوسته من نو سن وانا امریکان لم شامل ساکنی ها
0: اره راست
3: سوانی وانا محسوم ها بخواه زار میل ورن هم زیتیشتا گیره چول واده که لم شامل ایستن هم که اروپا چه بکنه هم کاری کل ورده کن پا هم لور بکن هم دقوتی پره یعنی پران جوه داره بیتر درخنه
0: افرم الله
3: هنه که ما رو شور کر یعنی منه که ما رو مناقشه کر زانی
0: اره شوال بجار دا هاتنه دان نار نقلی ها که ورده بمره این دیماج ببینه ایدن
3: اره اره نارن دوی یا خیو دوی نبینی که ملت بیجه یا خیو دوی مچه به سری خواهد اینا هم چه خواست ببیجن بلکه کس ما اینا نکه جهانا دویجن دوی بلکه کس ما اینا نکه لید بی هم ایما هم گشن تون گشن سقاط اگه بینو نه تشکه یعنی وی داره چیه وی داره جواکه وی داره مرلغیه دوست هنه دانی نوغت هم ای وی بی ای نه یعنی
0: الله راست تدرد بیشه
3: هم اره والا مدی شباب بیانی محاول کرد مگو عجب که پوشمانه نه پوشمانه وانا جوان پرس کرد دانی مدی گو نا نا و ما مسته گو عوض و بله و بی داره هزار جاری رو پاش داره
0: ایوه نوی اکی
3: ها از که شور عدیب زیده جی بود این نه دومنی برنامه گیده دور دار دوی که بانا هنک در فتح شغل جوان را کهل ده آیه می ود گرن دوی مثلا بیجن کس نه بان را یاردم کنه هنکی سب شغل لحن رو زود آبا جبر چونه شغل اکی که یاردمی ها به سب اکی هات هنک در فتح شغل دست هون که ویرن دو
0: اره والله که یه اروپا بنه هنک تینه که ودگرن که بانه و الوی داره استقرار ده بنه و شغل وانجی الوی داره چه ده بیه مستورن عشت بنه و اوجی گرم ببنه وارنه بس بنه ای که تینه وی داره رزیل ده بنه پوشمان ده بنه ای الوی داره وی خواه کر بکنه نیم وی سکر هود پال دنه چرا وارن
3: اره
0: آنی راسته اره والله ساعت تا خوش گلگ اسپاس مامسته عبید تایفور ساعت تا خوش هر بجی
3: سرچاوان
0: مامسته سلام جبتا صالح و عشقر و گروپ و گشکی
3: ساو سلامت سرچاوان
0: اره گلا کمت هنه راستنی مدینجی کومند پرخارن خلق و ما اری بالا من نکم گیش که بخوندن ایرو ریزان حسین و باوی سرخابان و هر وها مروان مسلم جی روش باش بوه جنمسا پایتخت نمسا لوینا متر پینس دیورویه لکومن جی حزار ایرو لوینا لوینا متر روی عقار پینس دیورویه عبدو لبا مجی مقال حزاری دکنه لوینا چیلو کوبانی هی کوبانی اره والا صیف ارم و جی سرابوریز داری باوی عمر سرابوریز دبی ولن وی تاوتی حاضر پرچه دو نهاری لازم ملتی انتی بابا که ملتی بالدار به دوی مجاره ده جه ها جه به سرعتی زیده لازمت نبه رحمه خود جی کچوی به کانوار کومانه سرچاوان کانوار هیجه و دلال هنرمند دلال دبی شقاق با من هندی داران آجاره کست خوزه هست
1: مشکلات نه ما
2: برم مره تواصل
0: تواصل بکه مكتب خواندی بری دل و داره شباب ال و داره نه با حسین عطی بنره ملت خوازه والله دینی بسد فیکی مکتب دیدم گوه عجبا دارن شقا کاجار تنه ملت پر آجار دکره
1: آجار پر دکره ملت پر پر
0: ملت می که خواه گرم دکری وگر نگره سی پی وگر نرقه اندر بالعکس به این رقه گل ورد کرنه نا کرماجی رقه
1: نا کرماجی رقه البر پر دکره دکره مجبور یعنی لوه داره خطف دبی نظام چه این ملت کتابی تشکت نیجی نویره ترسه یعنی دبی حالا حیا امانات چیه دبی دبی کام دونه جمع حکومت مثلا نمج حکومت را دبین خیو مثلا و خطف و او چیه دبی کتی هم بخواه پین کنن
0: ایوه
1: این که حکومت بی بخواه پین کنن ماغا چی تو بو بو او یعنی فوضا چی بو این ملتش نه مجبوره دبی فوضه در رونه حتی حالا بنی سلامتی یک چیه دبی تمن تیکنه وی
0: و کرنیکی
1: کرنیکی جملات پر کریکی ولو ملت پر کریکی یعنی وری یک زونجی که دبی که بهیس کردن دور 12-13 هزار دور جستندن یکی اوه حمام که
0: ام حمام که 8 هزار دور جستندن ام خرابستان
1: آره
0: ویژه قیب 20 هزار دور جستندن
1: اینا وگی نباست این ترسی دخون جی پر او دست ترسی دخون ملت مجبور دو بیت الوی داره خاکر بکی رونه خاکر بکی مثلا چی خواه بکره یا چی خواه آجار بکی رونه حتی با مثلا جهر درده که بی یعنی
0: یعنی پر روشه که دجوار آگاه به تلجوه که جیان بکی تشخوای به ترس
1: بی تشخوای به ترس بی
0: تهری باجه تنزانی که وگر یا نا
1: مشکله یا باجه
0: کوری تهری مکتب تنزانی که وگر یا نا چی فرنه نیونی وره تنزانی که وره لینه دیگ تاقیره نیره عجب تیله نیه چی ورنانم
1: ورنانه لیه مشکله یعنی نه ده جیده یعنی ورنانی حتی علا سلامتی یک چی بو
0: دیسو وگره
1: دیسو وگره باجور دیسو تشکیده پتالان و ناره
0: حتی حکومت که کانوه وضع ضبط بکه
1: آها ایسی سر حکوماته نه سر ملته یعنی یعنی حکومت ضبط بکه کستو کنه وی کاری بکه حالا یکی به ما واتشی چه دبن سر تلفون ها چه دبن حالا با تلفونی وان مراقبه بکه بنی لکنه چه نشت تو پران تسلیمه وان دکی ایش دو دکی
0: محاولات جدی تنن
1: جدی تنن نو محاولات تنن
0: شکی عجم نچارن اجیزی خوی هانو آنی امنی تنن
1: هنه هنه بس نکانن بوان نکانن
0: فلتی
1: گوتی ام سبیح حتای باره به مرا دوم دکن لی رقی و نیو روشو ما عصر روشن داجی شخوارا دشخوله دی و نفسی و عسکری هانی کویر دوم دکی
0: شخوره بنه
1: لا شخوره شتو دش خوره او ملت دگره او ملت واد کی
0: ما کنو حکومت البوا سلاح حکومت البوا بیکار
2: خوره بیکار بگره و کی بی بگره کو حکومت بخوی برو له دوم
1: عناصر عناصر شخوره
0: یعنی نا کیک حسین تشورید کی یعنی نا بهابون هنک بیژن چرا بو باد کنه و خورتی مگیش کرات بنه نوگی ها نه که ونه بزوجینه مال بو انگرگن کو بنی ماشاءالله تجه زاریت و خورتانه که اگه چند سال دیگه مال به وانگره اینه
1: درست داره
0: اره هر مالک دبه 10 مالانه تو کند به 5 مالانه اینه آبی کنی بها به که و خلکش تو گیب مال ببه
1: مجبور او بهابون اول چی پرچینا نه بهانه یعنی مثلا هیل پاش برخطه و هیل میلان با جوری که و نوادران پر نه بهایه ایوه بس داره بها دبه قلبه بها دبه مثلا
0: غربی بها
1: غربی ورگو بوده مقتل جبه بیه برای مقتل آنه مقتل ندست بیکریه برای مریبو اوجی مریبو مقتل ندست بیکریه زانی چرا جبه بوده بیه باجور اینه مثلا شاری خواه فرنه چرا هم دوید توسیع المخطط چیکن وسع بکن که وسع بو شاری فرنه چیکن وی بخواه این تشنه ارزان جبه بنه نه مثلا باجور اینه چوکه شاره خواه فرانه بسی هنده که گیش که هره واره چند شاره هن و چهار شاره خلاص بون که ملت مجبور جه بکره و بها بکره بس کل شارع نوارگاه فره چه کرن و جین دین چه کرن مثلا وسع کرن مخطط و شارع فره کرن و ملت لورجی بکره لورجی بکره شارع ملت نها دروه شارع فره نا باجاری می گوه پری
0: تنگه شارع تنگ هندره ما خوارن کو بانه
1: پری تنگه تا دو ماکنه نکن بر هفرا هر تا داری ماکنه خاکل جا که سفکی دنکنی سفکی تا گره تختوره که نسای که خواد دینی دنکنی دینی
0: نکنی دینی راست
1: مشکله واجه مشکله
0: زار رد بی پا به حتی دارم جا که ماکنه سفکم
1: زار رد بی که برق برد سکینه حتی داری جا که ماکنه دگری دی جیج نوبینی و تینجا دکل برجی کی بسنگ به پیش مکتب دکانه به مسکی نش پریسونه ورگوش دی بیجی
0: حسنی که خود دانه
1: حسنی که خود دانه چی خود دانه مجبور ملت یعنی در که وجی فره
0: آره والله و معانات اون خلق مرا چن که عبدو نه مسئله مواد البناء یعنی متوفر هر تشته
2: هه بس بوای
0: شکرته
2: شاید کردستان عراق
0: گشکی آره ترکیه نه
1: ترکیه ته چمنتو ج ترکیه ته لتلای بدرته
0: و حسن
1: حسن جج اوه کردستان عراق ته
0: حسنی اوکراینی روسیه چیه
1: اروپیه ورده اروپی حسن اروپی
0: تا وقت تک حسن بوم ها با خورا اوکراین ات کردم
1: آره نه خورا دبی اروپیه حسنی اروپیه یا اوکراین اوکراین نظام است بی اروپیه
0: بهای آنها مواد تونی چیمت چیه تونی حسنی چیه
2: والا تونی چیمت تقریبا 140 نه
1: 135 128 اون حسابی تا شرکت انا چیمنتو جمع بین 125 تا حتی 135
0: دلار گمرک گمرک
1: نه گمرک نوش هم اونی دوستی نه اونوش خورا گمرک چه ده نه چنان هم نزانن
0: اون کانش خورا اون جی هر اون ورن لیتجان چارده
1: نه نکانن
0: حد تاجر کانه اونه وره لحنه کم حد دانه
1: نه نه هر تاجر نه کانه اونه نه
0: سربسته
1: نه
0: تجار حرا
1: نه تجار حرا کانه
0: چرا ما بره نه حرا
1: نه بره الا طریق شانته را دادوانی
0: طریق شانته نه اون نما
1: نه اون نمای
0: شانت نما تحکمید که
1: شانت نه حسن تیره ده اونه بس اوج کنش خورا بینید
0: اوج کن
1: آره.
0: سربسته این
1: آره شانت
0: حسن برای شانت دنگر
1: برای شانت دوان وانا چوله
0: سر جکی کنی حربی سر اختلاف کری
1: والا تقریبا تمام نفسشی بیه یعنی تا بلعکس این نها چی من تو چی که بابه یعنی
0: این مستر دا بابه
1: مستر دا جوی
0: نجبر دا
1: نجبر دا نا ایشی خبر پیتنه جوی دا چی من تو چرا بابه مازود بابو تمام مازود با نکرن مازودش تاثیر نقل کرد نقل جی که چه سر چی من تو
0: آره آره آره
1: مثلا برای مازود دسته شش پنج هزاری مثلا موضوع تا پنج هزاری بود نهایه به دانزه هزاریه دبل چه بود سر
0: که عبدو مسئله موضوع رخصت آشتونی نه روز جایی که بلدی هانه نه اندیماج بیه تمام برای رخصت زانی بلدی آمد گرده رو ببره خسر بود نه اوج اندیماج رو به حله بره به مرکز یعنی فرق کرد در رسومات ما رسومات
2: هم دوستای نوت یک وقتن
0: هی وقت بره عفرم بخوشه و بلدی جی برخصت هانه بره با تشتی بره گیش که اعترافت که
2: نو هر تشتی بره بوی وقت خواه موی
0: عفرم
1: این بلدی نوتی گویران دارد
2: یعنی وقت خواه قرارات
0: رسومات
2: درائی
1: رده نو رده
2: یک شای زیده نبوی سر, سر ملت
1: گوانی ببینه باکی خواه ببینه خواشه از ملت رایانی مثلا رسوم دم دی بیزن رسومی بلدی لجام نظامی به های نظام
0: های اشته هنه کن لذا تاوی کن ها تنری انو رخصت چه ناکی جی که آوان نکه تر سارن ها چهت کد گو بری رسوم به ها بود شک بر هبو نه
1: آره ورگو دعاک ورگو هبو بس قاید شک بله او نکر یعنی تنفیز نبو یعنی
0: تنفیز نبی
1: نو نظامی که پیرا ببی ام نزانون بس نا وانیه
0: رخصت ها یک کنه چه که قولای روتین خانه معقد ها
2: نو تشک خوی چطن تنه
0: چطن تنه
2: قدم دکی
0: آره آره
2: ده پانزار یاد درد که بینی
0: آره گله که باشه از دست و کمانتا هیرو دخوم خسیر آف کن لانو مجوار همه خوشه دجوار شهین دبی شرقی مقبرت مقتله شرقی مقتله تربی مرزلی مقتله شرقی آره. مرزلی مقتله دبی متعهد اک بمگرگ از که بداره محاضر تنظیمی گشکی تنظیمی از که شبکه متعهد مگرگ
1: یعنی
0: آوا مرزلی مقتله که داری پیتی چپه و جیره
1: که متعجر آوا بکه
0: آوا بکه گی محاضره اوش که آوا بکه
1: یعنی مخط تنظیمی
0: یعنی هم مخط تنظیمی
1: به متعجر هنه و اجرا بکنه یعنی
0: هنه نه
1: هنه ره شاری خواه فره بن همشی شارا من
0: یقی ویقی مخطط چکه عرده اون لوه داره هیا
1: دبی برای مخط تنظیمی یعنی
0: برای دبی محاضر تنظیمی هنی
1: یعنی تنظیمی برای شارا جر چه کنه برای حکمات جر شارا چه کنه
0: بالضبط آره
1: 24 گروه
0: بس که آوا بکه
1: 24 گورا داره کل سر به 24 بن خوشه
0: دبی ام تخازن یک مگر اگه ام آوا بکن بله پرن کن پر جی کمان تا بنه نکو تشت خازی ملت ها بن و باره تواصل بکنه جی
1: طبعا
0: گله که سپاس کنم نه از خازن دوید نه استنگی و چنین که کسی نه استنگی و که تجارت یعنی بیعش را حرکی و ضعیفه لیانو بها به کس ناکره لیانو چه معاناتی و چه داید پیدا کرنه مویده چه دید
1: والا مواد هی پرم بی بس باهای چکی موادی پر باهای
0: جوار فرناکی اونه باها بکرن باهاش بفروش
1: و عرجی نولا گوتی هی ارزانجی هی باهاش هی بس ارزانی مثلا طلب پر سرتنه یا معانی ما که دین سر بلدی جی رسخات نظامی بینا بلد مشنه
0: خوشه
1: آره انت مشکلی
0: رسخات تو حارتی کوبانه که برای سه طابقان چهار طابقان سمح کرن جمع را هینا
1: والا شارع فره هم به شارع بیست
0: آره
1: کرنا پنج طابقان
0: پنجان
1: آره کرنا پنجان
0: شارع بیست
1: آره شارع هم به شانزده چهار طابقان شانزده
0: طیب نها که اون متعهد اک بناتا که پنج طابقان لیت که نه ورگه
1: آره
0: تو محید کن ادخون طبقه پربنج بکن
1: آره شقه
0: پربنج نه ورگه آره هنقه یعنی معایر السلام تیدا چی یعنی بلدی سه اشراف ده که
1: آره طبعا
0: مهندزی خوارن معنی حسن دروتی که ششان دروتی که گرمه دا سب نکی آنی سره
1: طبعا وره
0: حسابی هزی اردی بکی
1: آره وره ایزن سب سکناندن دورید پانزاریان دهری پانزاریان سکناندن آره. گرم بو گوست سب مکن ایزن وانا جماعت بلدی دا دکت سکناندن طبعا مهندسی خواهی درد کبنه سر ایزن صابی خواه
0: ایوه
1: مهندسی می مدنی دارن اشراف برای برگی اشراف دکن یه می مدنی هانم به غرفت مهندسین داری ایزن صاب جمعان قد
0: کی
1: او دو بی بلدی بلدیش ده اشراف سر دکی دنه ره که مایو خواه بند بی بایی که ما ایزن واقع ناکن حتاش مرا چی دو دکن
0: این ده اثنای صابی دا جی سر دسکنن
1: اسنای سبد او خودشی نسر نه بخوچی مشرف خودشی نسر او مثلا به مراقبه خو
2: ما سبی چی اندومی
1: داکتر اندومی
0: داکتر
1: دشینه دبی سبی مثلا ملت فرهن سرب کیست کی دبی برا کیست کی یعنی هر او کی مثلا هر
0: آره و خطوه کی جوابی
1: و و نچه بو
0: معنا متعهد ما حنا کن د دبی چوز دادی چه بو بناتی هونا کو زغلیتی چه بو هل بشو
1: نو نو نو پر مثلا بیت درجه دو سبه حتی جور
0: بیت درجه حسن که سبه حتی جور
1: حتی جور هر دیگه خواه برای نوکر نو برای کسی نوکر
0: تمحید کرد
1: آره.
0: نها ورگه اوج بناته گی دیگره عمود فقط
1: طبعا نه بینیم میخه که چینی دورتیه دو مثلا اوجا آره. خیلی اوجی جیدار هنه
0: جیدار
1: جیدار عکسی هنه
0: آره.
1: مثلا هر هیله که جیدار کشکی که او جیداراش دو بیت چه بینیم میخه که عدد دیگه چوندن بناته گی دیگره یعنی مثلا درجه وانی نه جیداری اوجی وانی دکن عکسی وید کن سبی وانی وانی بو وانی جنره مثلا
0: آره. بس چه رایه
1: ناره
0: صلحی خلقی
1: یعنی نا بنیاتی نه طبعا جی کون چیترن
0: چیترن بنیاتی نه جی کون چیترن
1: ما یک کبش لیکنه ایمه نجی هنه مسیح نه جی کون چیترن
0: راست لانو قانون در کتیه
1: آره قانون سرگیونش طبق داره گیجی دکن یعنی
0: بله اسپاس کم هر کسی کومنتش مرا شاندن است یعنی قصیر عاف کن براستی من نکم گیش که بخانده ریوال عبدوی حروها بکو محمود قادر سلامت شینه ج استانبول ج دریدین شینه ج هولیره ریوالد شینه فاضل یونس سروها دلدار آواروج محمد مصطفی رزی آزاد علی هروها مروان خلیل و مستم خلیل و احمد العلی ام آزاد علی ام گشکین کوم تفصیل بخونه دیا سرالدان همه و آزاد کوبانی ام مشید دکتر عزیزی مصطفی علی تمام ما تفاصیلی که شکر نخوان تا به فتحی امین براسنیم بس فتحی بیت چه دبی اعتقد ارخص مکان حالیا حارت جمارک
1: آه مضبوط
0: راست شارع خواهد تنگن
1: آره شارع خواهد تنگن
0: سال خواهد جگه انترلوکن
1: آره شارع خواهد تنگن نا مسئله نه مبره کودشی
0: آره.
1: شارع تنگ نا مشکلی نیج باشی را
0: آره لا شارع
1: تنگ مشکلی چرا هم دوی برای مخاطر توضیح ببه و شارع فره وکن اینا کو بس
0: بشار بشار فرح خوشه
1: نو کو بس مون شرو بجور نه خوشه بشار فرح خوش بیا
0: و
1: کدین چه فرق خوش بشار دین از بجور دین
0: از پاس کوم ساعت و خوشم دگنا دوی برنامه خا گلک سپاش بو و سر کفتن خوز ان شاء الله یعنی هر کسی کدا که خدا ذکرنی کوم نه ده تا وی کار خو کی قزن جو خد کی ل اوا کدا کی وی پیروزه کوم نه اوا کی خدای بنده پری خود در استثمار ده کی 24 ساعت ول سر پیانه یعنی خلکه به مال ده که به آواهی ده که به جی ده که تشتی که خوشه با
1: خوشه راست
0: کاری که پیروز ده براست ساعت آوا خوش سلام و رزدارش بوا و جبا هر کسی جبا ما مستعبی تیفور جی بمر بوا و جبا هر کسی کمان شانده حتی به کلی که متشبینه سلام و رزدارش بوا بیمت خیر و خوشه ده هر شاد و بختوار بن

0: سالان وینه شیرانی ولو کم کری لیس و کافاتوره لباجاری عمودی داد که ورو پلا آرتاجیش خواه چند کلین دنوی اوی جوی وینه داخل وک حرصال هگر اوی کایا هبا وک بونه یا چی بونا یا روش بونا حضرتا پیخمبر تی پیروس کرن اوی کایا لباجاری عمودی سالانه دبا جا عمودی مبری خبدن باجاری دروی سی گو کمک هیا کمک دیلانای ارمنی لدروی سی تیدا کچن ارمنی جواندنه شخوا بگومان او گاوا وانیان او خونا وانده چو گاوی گوتی دان نتنی هونرکه بیرانی ناگلکی و چیرو کنویه جنو سایده حطانی کوچبریه حطانی کف خوشی و شاهیه جبیردان که حطانی شارستانیه گو حر دیلانک چیرو ککویه هیا و حر لفو تفگرک نیشانکویه هیا او دیلانا ها نتنی وک پیشانگه هکی تی پیش کش کرن لی وک علاوه که یه جبو شخواه چی چانده هیا بی پاراستم به طایبت او چانده نفشه کبن و حطانی گو بگهین نفشه نو بزمان عربی می راپورتی گوه دار بکن
1: جمعنا هالعوائل الأرمنية وحبينا نعمل الفكرة إنه ليش ما نشتغل هون بالدرباسية الثقافة الأرمنية مع الشباب والصبايا الجيل الجديد يعني. فمن هون انطلقت فكرة الفرقة بالدرباسية. بدك تعرفي عن شعب، بدك تعرفي عن الدبكات وعن الثقافة تبعها. فهي من أهم عوامل الثقافية هي الدبكات والرقصات الأرمنية. كل رقصة لها تعبير، كل رقصة لها قصة، قصة جبلية، قصة إبادة. يعني في عنا رقصات مثلاً تحكي عن الإبادة، تحكي عن الوجع، في عنا رقصات تحكي عن الأعراس، في عنا رقصات تحكي عن الحضارة والثقافة. فكل رقصة نحن من القصة بنخلي فيها ذاكرة وتخليد إنه ما رح ينتسى، يعني نحن رح نكمل بنفس الحضارة ونفس الثقافة. قدمنا هاي الفرقة بشمال وشرق سوريا لحتى يكون في تشارك مجتمعي بين كل المكونات، رسالة سلام، لأنه الرقص والثقافة والدبكات هي بسط، هي سلام، هي فرح خارج عن نطاق العنف

چه هنرو ستران و موزیکا هیا گریدای گلکی گریدای چاندکی بی گمان گلکس هنه یعنی وان ایش و آزار خوشی دریا هنری را دردخن.

دما وخش با گهداری ما روژا وجی باش با لکداری بن ابا ساعت یک نیوی روژا ما قدی آیه کرمکن ام پیک و ساعت کی به هفر در باس بکن دا گرتی با بچی روک دنگ و هربینین عفرین و خلکی ویو و بخیر هاتم برنامه یا رادیو عفرین لسر پیلا نوتو نه نقطه پینج پیلین رادیو یا آرتا.

سلاف بو عفريني من سلاف جبوي خلكي عفريني هر دنگك وهر تشيروكا كي كوبشك يويد بيرا خدا هالكريبو قدار ما از دورين عليم جئيرو شون وحر روجا سي شمبان ساعت يكي بدما سوديو ارتا لعامودي و اوه ساعت عفريني با امي همو نوچه خوشي و هر بيشاتك بنابا حفته دا بگرنا دست ايجا دخلك ما يائيرو دوي قلك مجارين مهبا جي تشيروكا كسن كل بند برسوين تان دنگن كوراستيجي او سترانو كولتورين برين نوجند كنو جنن حيا بالانين كوراستيج دناوا هربني كفرو خاكي و شنواريان ده مانا ايجاش خلكي تاستران بكولتور ديرو كيف مجارن قالكي هجامي بقنا دست ون بخير هاتن راديو عفرين دست بيكي بنيرن سري بيشين في حفتية ده چوبش هات هبونا نزیکی 1400 مال باتن جهری ما شهبای کوچبر بونو لقامش لول دبستان لمکتبان دمان نرازی بون اخوان نشان دانه پشتی کو جوان هات بو خوستن کو دبستانن والا بکن دناوا 24 دمج میران و اف جی هر دم بده سپیکر نا سالا خوندنی خو پیشان دران دا خواست کرنه کو جه کی ماین جوان را ور پیدا کرن روها دا خوازا و گرا اوله بو دورن خو کرن اجاره دی ارتا جی پر صابر یارا والا کرنا دبستانن و دما دیان کری جهزن أو لكاريا هندورين كرن لحيا دما في خلق كده تبرسف نهاتي أفز داتري شش يانجي حيشت مهن بهتركو ما مستين شيخ مقصود و أشرفية موچين خواه معاشن خواه ور نگرتنا زيدي ويجي هنا دوسيايا اندما جوان تكلبونا وان ياكو زيداتري 4000 ما مستين دقرنا وخواه نهاتية چار سر کرن شانده يكا جما مستين سردانا ريبابريا پرورده لحالة بكرن داكو پرسا وي مجاري بكن لين نكاريبون بريبابريا پرورده را بجوون و برسوك زلال ور نگرتنا ديسا جوان هاتية خواه استن کو پلین خو دوسیاین خو به فرما اکس لی بشینن تبی کوان ابنیزیکی 4 ماهان شاندبون افجید دمکدته کو اگر احتمالو مترسیا درن کتنا کدن بک به 4 سریا روشوان یا اداری او مالی و عفرین بجی خوی شنواری بناو دنگ گهدار ما لگندکی لنافچایا بلبله لگندوار عفرین به هفکاریا ریوبریا هریما عفرینه و ریوبریا شنواری و موزخانه حلبه پرچین شنواری حات نداین یانجی حات ندیتن و بهتر جی دناواوی ده پیکرک گوری نصبکی جنائزی و کلک هبو کولسروی نویسین لاتینیا کفنار هبویا هلبت اف پرچه حات نبلگه کرن و گوهستن بو موزخانه یا نتوهی یا حلبه بطل خليجي ريبابرين نفسكها شنواري لعفريني ده فيبينة كده جراديو آرتارة ده خوزا خواج بوي وكرنا موزخانيه كلعفريني كو هيويا كو روجة كجروجان اف برچين شنواري وكرنا عفريني آني زمان لگرین لپی خورت کو د کانالا کا افدان لګوندوار عفرین تایبت د نابره ګوند کوکب او کفر بطره خنقبو بر دوام د هرتمن بروانیا سیویل دفاع المدني جده و لپی وینا کو پی ضابکن اجر لګوري اګاهیا ناب خورت جوان حسین الموسایه کوج ګوند اتمایه جګوندوار ادلبیه 26 سالیه رجا یک شمه پولیس هفبش دابطا مشترک انهرما عفرینه هشیاری دان متعهدین لیکرینه پیمان کرن آباکرینه درباره داینا آمورین لیکرینه مواد بنائی لسر کولان و جعدهین گشتی که افجید با آستانگیه که دنوا چونو حات نده پولیسان ججروجا هشیاری و تجروجا یک شمبه و تن 24 دمجمیران دابونوان که مواد خوراکن افجید بین سزایا یانجی المساءل القانونیه امی بری خوبدن ما با تایه مجلس باجار ما با تایه تا
تایبت آرماکی نه تابلوی که نه پیشوازیه لبر دریه سرکیه نافچه دالقان دیه به هر دو زمانان بکردی و به عربی ته ده بکه که پیشوازیه با میوانان هیه نویسیه نافچه ماباتا سپاسیا سردانا وده که اف بینگاو جی بشک جکارین کجهه لاشارداری هرمه و حاتیه کرن. گهدارمه دوورزیش دجی یا نیاسپوره یا میدان که دمات شافینالی یا لستادیوم شران لگندوار عفرینه پشتی که تیما جیهان کمروک تیک بر شامپلیونا لیگا دوری المحب المحلی لعفرینه بدست خستی ایجا جمهور و گرسه که مزن بشداری مات شه بو نشتجهن گنده ما باطای نکر نددو اتموسفره که تجی کیف و شاهی با پیروزباهی از سرکفتنا تیما خوشی پیک آنین.

0: کچه جانه تو اوینی و جا تو شیرین اجی جه شیرین تر جی خاکا عفرینه بخویا گدار ما جد دلی خلکین که دوان رو جان دلی دده که ازو ببم مجاره که دیتر کتابت می وگر روپلین بری کفنار و از بحثا دمین بری دکم راز و سری که عرد نو سالان ده حوان دیه و شار دیه هر جین شونوارین آثارین کفن بون ایجا نوترین و دیتن به طایبت لنافچایا بلبلی بول سر بگندوار باجار عفرینه بو تدگل لک پرچین شنواری کو نقشا لاتینیا کوین لسر بو حاتی دیتن نوابان پرچین کو حاتن دیتن جی پیکرک کوینار هبو نصبکی جنائزی او که لکه هبو او جنویس لسروی بو بهتر ام بزانو بن او و دیتن چوبو گرنگیا وی تی چواتی یجی او نویسن کو لسر بو بر پرسی او فیسا شنواری لعفرینی بریز بطال خلیل میوانی من بو ایجا بهتر رمی بری خوب دن روپا لا آرت عفرین بزان بر ما مستبطل چشمه لگوتی در باره وی و دیتنه
1: به تاریخی دونهی وی مهی مهی حشته معلومات دون ما اداره منطقه عفرین و ریفابریه پولیسن بلبله گوتن پرچان شنوری کبنار لمالکی لگوندوارن نحیه بلبله هنه به ام کوک مکتب اثر ام چون سر وی پرچان شنوری سکنینا ما توسیخ کر در عین وقتی دو جی ما تنسیق مدیری اثری حلو را چی کر انو وی پرچان شنوری کبنار گل که بارکشن لازم اوانا بپرزن و ام راکن میزم حلبه جبو انو اف پرچان نل جی خوی اساسی نه یعنی قصد نه انو ده جی شنواری کفن ناردو تدامه ام گشن سر ده مالن ولاتیو ده بون ده پرچه بون حقی او المسلات جنائیسی نه خودی حت نها جی ام بری مزمی حلبه دراسات سر چی ده بن دمی پیش معلومات نه باش و دقیق مدن یعنی گوری توقعی ما کتابی سر گنده کتابی لعاو نه یونانی نه شخصات خودی نهاتی نسکرن گوتی وی یازنا چاتی نیستندن و دیگری کزن دیر که اوشی دمی پیش لجنه مختص جمهوری اثر حلب تقریر کامل و شامل سرویشی مرا باری بخودی پرچه که ساغلن بو ای دودیشی شکی بو بود پرچه خواست این آنبای بشین حلبی جی بو گوری نیرنیمه لیمزیم حلبی ممکنه پارستن جرفین بیتر بید ویده میدان
0: نفچه بلبله بره و تشتن ولو ودیتنه جیان شنواری یا جوه یکمین جاره؟
1: نه والا حالا نه ما تشنه دی بود او پرچانا جاره یکمین هم دبینن او پرچانا گرکن گریدوی سی روز بان قرشیه بان کلی نبی هوری هم دبیشن به عفرینی تخمینجی نه هم دبین گرک گریدوی بی موکی مشتره گوتی جی دیرستا دیو سر چی ببن و این ناس بی حتی دیری جی خال کداری بی هم دخوازن تکیل خوش ملت دبی ادامی دو بکن انو او جی مرو علی کار منوکی مجتمع مدنی او کسین اهتمام به مجال آثار دکن و مرو علی کار دبن معبد عندار کاری که باش قدان ما چویر جهل کر و انفگاریون درجه کلی نبی هوری او جی مرحله یکی خلاص کر و مرحله دیجی انشاءالله نسیگ ده ام که دست بی بکن پر ام کار دکن اشبو ام وی جی شنواری بفارزن درجه یکی شعوامل طبیعی درجه دیجی انو گواتی گاملت دبینی ام دارن ایتین نوع حرمت جی شنواری و چه دبین جی شنواری نلجم کف کی دسکنه نلجم معل کی دسکنه لی جی کوتیرا و دوتیرا اب گیدای دیرو که ما چند ما خود ام نکا تیکل خود کن و خواسته که ما کا عدالت شعب ما ج عفرین ما ج تشت خاص ج مدیری اثر خاص انه ام متحف کی ضمن الامکانيات ل عفرین و کن و از باور دکم که تشتی هنه وس پشاروجی چه به خط عفرین و گرن ما چه مفنه گرن
0: ایجا گودار ما جا عین داره تا نبی هوره حیان بجن قلعه و کلها سمعان بکلا باسوت تل گفروم و یعنی به دهان راستی جی ایرو گرهن به طایبت جیان شنواری هنه لعفرینه لی جبر شر و آلوزیان گلک تیک دانه لی هر کفرکی و هر نقشه که تمنی خواه به دهان سالان به ما بردخینه بهتر که جیم لی جیان دکن نتنی جغرافیه که لی اوقات و قاتن جبیر آنین و چیروکن که دبکو اف پرچین شنواری جی بهتر ما بردخینه جی کم لی جیان دکن نجیه که یاسای و نورماله و عفرینه بخاک خویا برهم دار سر عرد و بن عرد ده.

0: قدر ما عفرين رنگيني جب برهما كان عفرين طيبت يا يكرمن جارة كدن ددلاندا زندي بو يوكا چاند هنرمن دي كرد طيبت برهان حسك و سوزان بلال بدويت أخويا بنابي بوكا ما بمدن چاندك حزار صالان لسر زمان مزنين ما كل بر سيا دارا زيتوني دي خوازگينشي و دعوتان ده دهاتا قوتن ادي زندي كرنا رصيد دي منك قلك خوش كسكو فيديو كليبه دي تبه هر كسكو تي دا جلو برغن هريما عفرين يا رسن لبرخو كرنا إجا سوزاني ولو و برهانجي حركس خوكري آليه كي سوزاني آليه مالا بوكي قرتيه و برهانجي آليه مالا زاوة سوزاني هر داخوازي بوكي دو بيجه بزيرو كنجان و لكي لكاويجي مالا زاوة اري كرنا داخوازا بوكي تينا زمان بهتر ان بحصابي برهمي بكن بمرأي هنرمان دا برهان حسكو دما تخوش با ما مستو بيروز بنوترين سرانا و
1: سباس ما مست عندنا خيره دا بن
0: قالك سباس
1: تشكي باجي قالك يخش بو ازنا انا غوتني تا غوتني تا زماني مال الكر
0: اس قربانا تشابي وب مراسي هم قالك كيف خش دبن دماكو برهمين ولو تشتن بالصالان وندانا بازين ديد باجابنا بري اسداس بيبك ما تشترى بيجم بوك حقي ويا ها خناز وناز دار بك وشرطان بيجش بركو بشتي دعوتي والله ظافي ايدي وجه جنادي اجابه حقي وي مانا
1: راستا ما مستعد
0: يعني
1: راستا
0: نا شو بحصلين انا يا
1: تزعني ما وزع دخلن تشتكي بيلا بكن تمشوانا را
0: كرمك شو قداري
1: ده زمان مي بري دا دما دشون مالا زيبه دشون بوك داينان زابه ندشو زابه لمال دما اي روجي ما وك زمان بري باو و باپير ما لسان عادد و تقاليد خو چه دكرن چه دكرن زابه المال دهشتن ما جي نفس و رنگي ما سران كليب اوه شكر و بريا قناة واجي بريا راديو آرتا عمود از سباسيا عمو بمرابون بمنو ما مستزوارا بين آليكار هف استرانا ما درخست از سباسيا هميان دكم و از سباسيا يك بيك تك بدك اتشاوه هميان ماشتكم
0: و قلك سباس بو وراستي جي تشتا خوش و نتاني ملوديو استرانا كالكف النوجان كريه و عادتين كف نو كف ناجي آني نجياني بنا ازي خوستما تماك خوستنا ما بو ديسا زاوه نهاتي جار مالبات دامن ويه كي قوش ما زاوه نهاتي اي قوتن عادتي ما ولوي ام زاوه ددما دسبكا خوستني ناينن اجابل از بحصة برهماتا بكم فكرة ورامانا راستي دسخستنا وبيك آنينا ويستراني لقل سوزان بلالش كده ريج وراهاتي
1: نا تشكش ترابي ما مستنا سوزان بلال او جيباري دنگ بيج هونر من ده دما من دي من افرا دينكر مقو ما مستا ام استراني كي هانا حاضر بكن و اري امي حاضر بكن و بطيبه جي از اي اپي بزوزان بلال جي ناس کرن دامه ما مستا برای منی مزن و مامستا اعلامی شریف محمد به تین از کنم به شریف آخ و ولاد ایروجی به شریف چیای کرمنج
0: افکاری من یه ایدیا و ای مالیه
1: اره راسته آرتایا اره ویرا گوت مامستا ویجی گوت و مجنه که فلکلوری ایقای خشما هین چناکن و سران جمعنم بسران کفی جمعنن حاضرن اگو تمام گو ها مامسته زبان اتپین اسکرن بدم و بتای بد مهفدن اسکر منسکرو ما استران هب استرانا بر همه ما دیار کرو ما چیکر ما بلاف کر و براستی استرانجی زحمتی گلک زحمتی ما دسترانه دکشان استران لایفی هات سجلاندن تا تبرکیم تدی زانجی تماشوانجی زانن لایف هات استران هات تجیل کرن تیش که بلکیم دی موزیک ویدا پرسن هبن یعنی ما دست مدر دکت مکر و همه دم پیش داشتی تشتنی لوی باشتر جوی خاشتر به دل همی ملتی ما بید
0: ما مستا چند گرینگ راستی جیولو استرانین بری کلتور و چند دابری به دنگ کسین ایرو یعنی وره نو جنگ کرن کو نمر وندانه به چند گرینگ طایبت هگرم بحصا عفرینی بکن ایدی دور و دریجه یعنی گلک تشتنه بلکی هنک وندابون و هنک البر وندابونی ایجا چه قیسی گرینگ اوانا ورنه بلگر کرن وره نو جنگ کرن وندانه بن
1: راسته ما مستعز دخازن تشتکی بیم نهات تا چرا عفرینی بو و چرا فلکلور تزانه ما مست سرانه فلكلوري لسدي كل استران زيده تر هي هاتي ونداكرن حتى روجايرو ام فيست سرانه فلكلوري دما سرانه فلكلوري دبيجن از دبيم او كما هنرمندك دن دبيجي في استرانه هب استرانه استرانه استرانه فلكلوري استرانه بابو بابيرا يعني هب نا قوتنكي قوتنكي عالمكي يوناني هيا فيراد بن سقراط دبيت هاجر تقد خازي ملتكي ناس بك فقر ديروكا واملتي امش كرد ديروكا ما زنجينه ام حزار صالة ام حزار صالة ام بندسبون دما استراني ام بين وكفا استراني منو ما مستاذ زوان شاكري بعفريني ام فيرا دبيجن هافالوك استراني دنگ بيجي هاي ما مستاذ استراني دنگ بيجي بزمان دايكان بزمان بابو بابيران بچيروك ها داتن قوتن حتى روجا هيرو هف چيروكنا بمرامان و اي مرة بمينة و نهاجي ام بسجلينن ده ام ازبن هاي كيدا بمرا ببه استران استرانا بسجلينن لنفشي نو دوية مرة ورن ديار كرن نها استران استران مي فلكلوري بطايبت جاية كرمينج استران قلق استران هنا و پر دنگ بيش هنا هنرمند هنا سلاف جوارا يكشي احمد كالية و ريناس كرداغي قالك استران هانين زمان بستران إيقاعي وكفاية نواما تشيكري طر هانين تشيكن سر يوتوب بلاف كرن بلكم درفتن ابو كليب اوه تشيكن بس استران قالك استران هانا سباسي واجه لكم نا استران الفلكلوري دي تشياي كرميش قالك استران هانا واندانا و بريا قناة طاوه از دبهم هر هنرمن دك وانفشين و دركاتي اتشاوه و هميان ماجد لكم استران ما زنگينة استرانه ما گلکی خوشن استرانه فلکلوری دیرو کا باب و باپیره ما یملا و تعادد و تقالید کردان لدنیا یرانه بن اچاوه همیان ما
0: بله درست راست ایجا چاندا کردی بمخابنی به نویسکی نگهایه ما دووکی گهایه ما وقتا گوت یعنی ها لوراندنه بردوی دایی کام به ملودی بن یا جی دنگ بیجی بن وقتا جی گوت مثلا دنه بر هفدو و ما مست دمی پیش وچی بردسته وحا به هر افستران درکتن و بلا افکری راستی جی گلک خلکی جی حس کره جی لی دمی پیش دونه چی ستانی بهتر سرکار بکن چی بردسته تهی وکا برهم
1: ولا ما مستتزانه منها حاضر تكري ده استران استران كي دنگ بيجي استران جي استران كي جل كي دريجة استران دردور ساعت نيفك دو ساعتنا او استران دنگ بيجي ازي بسجلينم و استران ده استران دن جي ايهانا استران وك في استران بو قامة بمدن نا وك اسل في قوتن اخ وك في استران نا بس نزيكي استران نزيكي في قوتنانا استران جی گل که خوشم او جی جهره ما چای کرمین چه بونه لچای هاواره دما کوک جی داعتن چای کرمین لهم دویجم چای کرمین دا لعفری نیما موسته گل لک چای پرن چای هاواره یکه بنافو دنگ ده لوه هرمه یک ته دستگرتیه لبنخطه ته دربازی چای کرمین ده به در بازی چیای کرمنج دبه در چیای هاواره کوکال دکه ویراد گوتن کوکجی نهاوشی دزگرتیه دبه ازه بشغلم دزگرتی آخو ازه هم دعوت آخو بکم ده دمینه 7 سالا لچیای کرمنج دمینه و ودگره باجاره خو در لو دره دزگرتی آوی لوی سکنیه و دعوت آخوشی دکن استران سر ویوها چه کرن استران جی کفنه از نظام شقا سال هنه بس استران گل کی که ونه استران کی گل کی خوشی هاوشی ایقاییه دام هفته دبینه شون دا بان هفته کن حردک چای هاوره دربازی باجار خوده بی از باور دکم لالبستان هاتیه دربازی وی دره دبی و بان هفته دکن هاو بانده که بان دزگرتی خوده که هاو بان دزگرتی خوده که استران گل کی خوشه
0: جنابه چیای هاواره یه بکه اینگی هاواره هفته دکن یه دیناف جیله هاتیه کرن کلتور ولویه کلتور مرنه ناس ناکم هر زندی دمینه ایجا هر یکی جوه دما کسترانه کی دبی جا آوازه کی چه دکه چیروکی و دبی جا عمره کی نوله ده دکه گلک سپاس بوتا هنرمند برهان حسکو تیرو میوان من بوریاتا و کریبه وهيفيدار مولو هركس بورا آلي كار براسي هرتا قوتبو إمكانات منين تراسي ما قيمة تاوي زيدة تري جريك أم آلي كاريا هبتو بكن أجوية كيد بيجم هيفيدار مكوكس آلي كاريا وبكن حمو كولتورا كيفنيا عفريني نوجنو زندي بكن جالك سباس بوتا
1: سباس سباش بو جوا وجبو قناة وجي وداريا الضاوية للضاوية جيازي بيم سباسيا خوشكا خا زوزان بلال بكن وهمو جالي كرب
0: جالك سباس بوتا وبو سوزان بلال سباس.

هره کچی دو بالا لاده ویش و خواستا دلیم بخواستا خواستا ویرا دلیم بخواستا برا دوریش عبدی دلالی دلیم بدری مالا باویم دواسان و روستا بلا تاس که آلی جم کن که جم خود آخه جم زریه بخواستا خود من جوته زر به مکا ببریا یکیل شندی فنجانی قاوه یکیل شندی فنجانی چایه ارد بنه کنه زوته من پاشاره جی دوریش خور بورم بکراب دادستا آی مقصد آدلیم گلک هبوه یا منه

کرولا کو کلو مسنگی زور زد ترا چکری ایلول خورا رزمی مال خراب واسه بیرگم فنانی باسینی راسوسنو اگلاج دور قاسه گی رامیسانه گلده ده بلیم شکری یناقه و احمد ایتر زید حاکم علم کرم که امیز خرارون ایش کرده را دلی رزی رامیز یور بیم مرقوی و یونو از درد ادراج احتمال چند ساله من تمام درس ایک من دیخراب داد دویس من گلده لیم که یه مسکنی ہے اب بے کلو از درد آئی اللو اتبل ادل اموائی وائی آخائی لو بے بغدو اتبل ادل اموائی مسکنی ہے کلان از درد آئی لو اتبل ادل

دبر خودی قبول نکه سلام می سازد دمور مرجوار دایه برسنی کتیش دعا که دواری میرا کرمی ری و اخی امون.

فیروز کو مبارک میل دی جانی جسدی بلے مگو ارکش میں پیستر میں ازید نان فرال تبکیم تینکان نیری دستی میرا کشتی لاشت بحلیت بی کومکی

بلام گوتور پارسل من بی دبلا خوار نام گارز بی دو شکا ما عر بی بالیف کام کبر بی نبیلا ما عصمان بی تا بکی رحمتا خود سرسره

0: ما نكته ما نتجاره كي سوزك من برداته قولولو كركو فقيرو بلنغازو اشتبه بناز وجه محرام ميرا المحرام بيس كسيناكم ايمي باندك دبيلولو كركو فقيرو بلنغازو راب خبر دناب هبالوهو قراسي چار قروشاش خورا پيداكي بانك دكالا ريسبيا سجلا مالا بابي معبدالا خودي بحب قدا جادي بخواز جيمي برجا كاركي وره مش باده من بخواست اگر باده من ندامته خبر دقامش لو کاخو پاناش و دیسه چار قنبا کندراب کرا بازار که وره جاردی مش باده من بخواست اگر باده من ندامته خوب باده بشته بدریه مالا باده مکچک رو ننی روشا داره شنقه دین خوب داردار
1: که
0: از اوی چاقه مقابلی چاوه دب سکنم دنگه کی بقیری کی مکه بهوار کم از اوی بخیر خواست دکام باقه گنده مدنما بدست منو دلاله ماله بگرب ردین سه چار قلپا میں درباز کے ایمے حوالو ہو گرنو بجنو بالا ایما حمو اسلا بیتاک نحانا دویچے میں از غشین انزارو میں نمازانم شکی جا آر

مرالين خصتا بجن بار عبدل خوز و بران قمر و بین ر بران کل ده شیر است گلی کوست که ساعت بین سر بجن آزر آدان را قصی و لوزی بار خوب دم ویس رنگ گل گی بران عبدل خوز و بران قمر و بین ر بران کل ده شیر است گلی رنگ که کم آدان ل نوتر آقرای در بار آت ما کلی که ما است قرای ل خدی سرنگ که کم ویس رنگ سرچر مسیم آخه يا

همود مروج و خوش بن گهدارین آرتا و گهدارین برنامه زین از دل دا یوسف و بورمه هیا ما ساعته که بگلک مجار و گرزن جسترانا بمرابن.

جارك دن سلاف گهدارین آرتا هن لکی دکی بن ایروج سال و گرا چی بونا یا روج بونا حضرت پیغمبر علیه السلام محمد لوا پیروز با بونا یکا گو مسلمان و روج پیروز دکن لده ورو باجاری ما او بونا دریا سال دو دریج ده یعنی بلاف کرنا شیرانیان لسر جیرانا هاتیا گریدان خوندنا سیرتان نبی محمد و هروهاجی خملاندنا هن مالان و جامیان ایروج آنها می مولدا بدنگ ملا هوگر و ملا عبدالله گهدار بکن لخوندنا آمولده که بدنگ ملا هوگر و ملا عبدالله گو اوجبر همین رادیو یا آرتایا سال 2018

چه هنرو ستران و موزیکا هیا گریدای گلکی گریدای چاندکی بی گمان گلکس هنه یعنی وان ایش و آزار خوشی دریا هنری را دردخن.

جکانی کم جکانی که دیار بکری چلو چارکانی در بونل دوری وزی پچوک مینات مزواجی وزی به مزواجی ناسینم زیده جبلی لاوی میره حکاریا ردارا دنی